0: Yangu na norse madira kata kama nyenze fogonu ko salama iga ina ho nyenze.
1: Salamu alaykum.
0: Wa alaykum salam alay bawa.
1: Naam.
0: Mete suru.
1: Ani na rojoma.
0: Ikwe ma ita zuma tete, ikwe ma lafi o tonton ambisa ya.
1: Ami, ami, ami, hmm? Na yarabi.
0: Igu nuko nga gano sa alayi.
1: Anabele fefa na ota ke honi.
0: Fo yu no, nagarani, ata mambine gu naburun kamba fo, dobi de nte bekwe sa esa mbense.
1: Ya no.
0: Hmm, de ya ukwe na fo yu, lefefa na ofisa osadu ukwe na fo yu, nagarani, kano gu na ukwe na. Hmm.
1: Aburi. Ago nuko, ama kulipa ifo kanka dunia ite lukuturo kukukulu.
0: Naam.
1: Hivi ni magaro wanyi naba na
0: ifo. Mm-hmm. Ami, ami, ami.
1: Waka akana dala dala inka kulipa ifo madubu dudu mm-hmm. wa kikinke. Uka mbine zuru zuru na he hala hunu na garo wanyi na kwebe ni magaro.
0: Ami alaji.
1: Hivi ni masuna hii kweba na kerete lukuturo bukuto.
0: Ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami.
1: Kweka hapa na kerete gingire kini yodo ayo kamayo aliheri.
0: Ami o.
1: Kamayo kulubayi.
0: Mhmm.
1: Hivi ni mateite ya.
0: Ami, ami, ami.
1: Hivi ni mababe mwara ni na musiba.
0: Ami, alayi.
1: Musiba kene musiba biri kwebe ni mababe stari.
0: Ami.
1: Eka baka kwebe ni masuru. Isi na gabi kwebe ni kutera masura ankinsa wa nafara ni uwe faramasiyo.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
1: Ankinsa wa nafara ni uwe faramasiyo alfasa ku. Kwebe ni masuna mboro ye mahuro nindi.
0: Ami.
1: Kwebe ni alfasa ku.
0: Ami.
1: Uka vine na duonye ite garaniyo mware mware kulupa kwebe ni magata na banabame ite.
0: Ami ya alayi.
1: Nde para kuku na alafi ya kwebe ni mate ite.
0: Mhmm.
1: Kwe divine kwebe ni masuru aman siriani aman kiboru biriyo.
0: Ami alaji.
1: Aman kiboru biriyo wa ala yuka yuko tenanda kwebe ni masuru wa ala yuko.
0: Ami yu alaji ikpe ma alafi o tontonu suru na imani kagu ni ikpe ma ya katontonu.
1: No radio di o ware no se eka no kukwara ime kwa di kwebe ni mane kwa di tontonu.
0: Ami alaji.
1: Eka baki gabe kene gabe biri no radio di kwebe ni mano sarina.
0: Wallahi bine ya lagi ina no na mbayu bayu domi wallahi ma imbe no seno. Ima imbe no seno alagi.
1: Korona afiri akima lakari kani useni di kwebe ni malakari ukarani.
0: Ami ami ami ami.
1: Igana bine kwebe ni kwekera masuru akwekera masuru ambana nise.
0: Ami alagi.
1: Kwetera masuru gabe kene gabe biri ki mm-hmm. Kwa kulupa ipe biri kwetera masuru
0: mm-hmm.
1: Mabana ni kulupa ite.
0: Amiyo.
1: Eka baka isilama za maga anki na meta abata kwe biri maisarina.
0: Wala alayi bina hii lamba fwa ino kino fiso ru.
1: He?
0: Lamba fwa dimfiso.
1: Lamba ana jase.
0: Ina lambu ufiso ono za afoka kwe na gawa ranka. Lamba kamfiso oh. Amwile fesadi nkarinose.
1: Aburi alfatanku akama dadu wa lamba sinte ababu.
0: Lamba sinte kaki ako din promo nyena
1: oh.
0: Akide nsu hivi na hivyo ba alaji oh. Kwe mabeo tontono suru naru kaimani kwe matontono ambisa kwe malafi o tontono alaji bawa
2: sa sepultwa mon enfant
0: naam. Ala nsena ina le feo karia ikwema la feo tonto na mbisa ikwema bisa na zenye na lakar tino ba mese suru na imani ikwema tonto na ba mea kulpeise kaki ako nina baka no se
2: sa se pour toi mon enfant
0: na ala nsena ina le feo karia ikwema la feo tonto na mbisa ikwema bisa na zenye na lakar tino ba mese suru na imani kwema tonton ba mea kulpeise kaki ako nina baka no
2: sa se pour toi mon enfant
0: na ala nsena ina le feo karia ikwema la feo tonton ambisa kwema bisa na zenye na lakar tino ba mese suru na imani kwema tonton ba mea kulpeise kaki ako nina baka no se ne ya wanredo. You know, alive by work.

0: ana wa danganji e ingbeze ton e
1: ona wa danganji batan nagbo e chana herin khesibo.

Wa bo do do mo li ne wa hu do to ba ha me ba le bi ndo mo li ne wa ne ndo segbe to enu e o tu eje ina na da le gba ina wa me de ma se ran che ndo ko na so di wa to gan so ton kon o je mi jan no ma se ran che o je keke ton gan o e ye tu eje ni kata gbe to da fo me bo don gbe le o ana bo do chururu o ne on do na wa yon we o tu wo di e pon de o ton do nu mi mi ko ba se Vide we wa gbe me fi oja kho me su dagbe bo ida su ya mamono vide hu ya ganji bo khu ya su dagbe lu wa ida ya mamono ina du nu do kho me on cheki ma je ino ba lu no sa alo na inu on da ki je we ino ba lu no sa ugbe one do mo ne ko ya si ve tu ina gan gba dagba me yo ya yonu na gan gba dagba me ha e igba me ni kha ton le o ina kulon ni kaka uno do ama yo do kho su wa fo pa we ya Igbala we din hun joe dogbo Inu kon lo nu yin lo no da su afo pa we Igbala we hun joe dogbo Fi e kon lo nu yin de o E kon do te to me inu ita me ni tulululu Amo ye wa yi kho su ton gan do pe o Ya ton ho ho no le yon ni kakaka itan Be do fun le bodo ya ton du e Te gbe yon nu on do ya ton du e Be wa sun gbe do po bo E po da su opo izun me da ki bagbe Po yon nu omo gozen bi de se do zobo do Kho me su che fe nu ma se bo na ipon Oye se kwa gozen vi tu e yo, nou sou pa kwe de do nou ni zen vi yo, nou sou pe, vi de do nou ni zen vi yo. Oye nou da sou che fe nou ma hon bo na kon, e na hon zen tu e kon, kwa la kwe sa o kwa gozen vi yo kakakaka itan. Oye nou da di yon kome sou che da ou tu e bo ren len sou ni ma di da zon lupo. Obe ya sou odo e mi se ya, e do mi ton jen ini mi na bo do kome an, me de bo na le so wa. Fi e ne we yon nou an ton lo do, kon ya me jen ya e na kou do bo yon do yo. Bene gbe we nu wa bi o ko to me be ro ya ku jena kwa su che yo nu bo do e mele de nu bo yo nu tu e je hwe yo iyan bi e do gu do no ho ho ho yo e sa bo ita bo yi kon ton o do dian e gbe o na da gban bo su we chori hun kana wa sun e gbe o ku do mi ma khere a fe nu yo ko ri se be pa la yan bi o yi su me bo ro amo ko je bi e do so gaga a kwe sa o tu we go te pon o di da kwa la kwe yi kwe choni gbada nu won yi ni sun no na wa wa Me non sa kwe ho lu no ho ko nya vi tu e se mon e ya kwe di lagwe. Fi e kwe ka ko go, nya vi tu e na hun se vine o pon, a wun yin ke de le go se on kaka iton. Pero je a cholo go ito jo we, le yon nu e de bodo na dami bodo na. Na di da wun yin se on kaka ka so I bado ta ton e kwa su opo, u kwe e ton kwe di mo go. E di da zen vi tu e kaka o fe lo ma su opa si opo se do, kono te bo yin se be do nun do. Choni se tu e nagba kwa la kwe sa ugo kome kaka iton Kwa su odo umadoa e umadoa Ndo mi ton jen ime vuna sowa yo Te di edo kome iton me yedede Ndo nuwe ndo nuwe yo aniwe do Kome iton me chedede di E di e khaon nuye ton di e Asu che oji adi na jo e do doto Mede maso do kone kon gwide o Vede u so si huwa yin valafu Di u so na wa yin valafu Suna si dato Asiche o fami e me gosin kun yo akwe kun do fami o me ganji o na jodo lo na ba bobo dai mi nodo e ma sodo mo ade hu kaka so na wa yin valafu o hai do nunu mi bo na ji bo be ni nu abi na so ni e ode e mi bi do to mi chire chire e di e yan ade we ku

sagi so wa yar suba baka won ra yiro ka yenda no buka ti an sur no ba itan so wa kuradne pe ka wure radio fraternité fm so da ke buka ba no ba ne so ko ba so ra da ko be da bar no si aka be sem barum baton da ba ni na ko be no si an kura bara na ba meri bera ge be han kura ko baro ge so ba men no sina meru ka wi sa wala ba men no sina ga ko ba dara dara mi me da bar ka yar sina ko no sia ton bakara behem birete mini ya ton bakara me yesa beba yesu kristi samo ton tera basoka a son position to baya gershi ba ton te da gerwa da bar soni na ko be daria amembiru niye ton brana buwe yara seke seke dirunji ba wi seke seke diru yara bo ma wura Amo ko shirun banna den kome yentin da ba wa kweno yembiruni bara na ba ba hente yiro gulo patrice talon ba wi shela za russi mbira gandi to be bara na ba ba ka soma kwa kwa baka weche wi shela ni ye baka wi nyami doke we shira mbira gya wi ama pehidami yenda ba wa kweno Kwa mantua kwa maninga wakasu mberi beri ikpa adnani kamini wakwa nobu yoka yibo. Kastero aglaka wia u ilikisidi nobu soni minikiso yoka yu daka ilipuraswa. Utakibo kilikili karendo wela Mohamed Audu nonomo. Nani kamini wakura nobu saka kwa mbedi dabaro nusia. Nsire uraba nindari wiso nako deza wimbira giyandu gira mamuru wakukwela akwelo tondro. Mero bisibu beka swada ki bema kakiru bebe wan yadiru so guson be yen ku yara be no gan turin pa sukara guson de mbed no turi kurok kadro no ti anwa yesa kanamo yirami pa de ma behe mwono sukwa dede bibebwe nombara rumbi la gen dakari shan imbe kpare de menka wene daba ina kwa gwi mbed no shia behe mkpara kubaro ge so meri mbira gya suru wiso sanwa miniba suka utu winso wakula ne yara suma baka ini sonu yira tombe meri mbira gya meru kawin sawala ba brada ba menno sina menno ge bara sine to ge ne sira mi ba da bara bara so bati sina mi wili sa meru zulki fuli zakari wia ura na u unano ge kpara wia u menno ge kpara ya bura bura ntona yiba turani gai koni baka dada gina Salame bala ame no itashi kuwa mi dobi teni nesira mi yebala naba gero kwa gari bala naba gero gero aso wanura ilu kagenda nobu katia ini ya miyo yebala naba gero gero gari kuni ba dara dara bada paka ulama ma kagwe denu ngari ba iba kuro mbaba doke doke so me bukoko buka kuna dabilu buka ulano so buka koko bala na bayengai kwa gari bakwa so mia ba dara dara bada paka ulama Maba inobu suwa bane jim baswa. Ama miso ame bagay konu ibaka nanami. Besa wala be banaba mari basina unwa. Maba gari badara badabaka urama. We wili ya senta elegwede. We asa sigite ekzekutif no. Belaye mon urada. Kwa kuma ruge soa meri miwo. Mia uwinti urada gai dabinu gwe denibu mbilagia mebala nabaka soma kwa to mabaye ngari ba denti ba beri beri mi mandanka dedeo yara to ame mbilo ni ya barana babu hika mebakoko besa wala tulo urana usariru kwa yenti ngari mabakwa miso ibara naba geromo geromo so baba behenkwa kumaruge so ya ndabinu mebakoka some mu mankere mi behendro tokote uber kutuku maga wimi tulateta wami mebakola dabu kaison china we kwa ma ule yuka sinunko yu danko yu bula sosi bula mshuti yira bagwewi ba bushikami bane de yako yenda nobu katia mena bakola nabu doke mi ba somaye yura na yuka da, de deru yari kwa kumalo yuwa yuka wushwa yuka dera yuko basai wi ya sento elegwede sikite executive ya wia ulama na ugari gerwa miso ibade kponi ya ba drawi deme nane bengo gusu gusuron sukuru ura sawara benturo ya gusuron sukuru ura deme oba gusuron sukuru ura ni mboko winkwashire mboko yiwa me to yebara na
bari na bakwashire wigi wiwiri basoka alidu moda shiru wia utin iko ubiano kwashire kwa wiwi ura na osare kwa basoka imoru bukari muhammadu tajudin ya wia ura sariru kwa usariru kwa atene sonu suru basoka zwen winson yenda iru ye ura na usariru kwa ubarakoshgunu ye ura na yakadro widona ama to gison ye bawin kwa sire yi mewoda yi amino wodo kagiru wa me anwa ye drowi yore na ubante babara na bawish ayiru wemi bawishina shia burabura tona wi muda shiru alidu une we draw it over, Gushroom, we sinna, Uko, we somo, ye gari, you girwa girwa, yirami, ure, amira, mabangwe terami, miba teraba, yurami, tem trote sur la balala de bukpasue, babu talisi, bamaka demia, bandanko, pira pira, ure, mira wiko swesimi, namo, wiko gangia, wiko garamoni, mia wiko swesimi, yoye, we are not kwami so, burama, soa bura usia, Gusun ura noka winsira nukwa anaru yine anwero yinamo ure dede tedi mwene wima dandoke misoni mina wiko koko ba unorge kura dakuka dede yari yuka unwela ure debe baba wiswimi witama duke paraku maru geso wiko suru kuwale debe ka wene namo ye paraku mbibaki wi unda na unye boku yi kwa unenemo awo mbeme inwame inda bala makayara nane mbe no siya mwema mekiri siya tombakara behem di katoliki ba mbiragia behem beba shamba yesu kirishi samo behe gibaba bentino benti birabako tsiya tombakaro ko tombakatera basoka assomption ya mena bate soka katoliki ba berabate jimi ba yasegera si tombakatera wi yesu kirishi mero maria wia ura nya ugushiron walusia ka washi gira gira ewe ugushiron walusia behegigo bada bawikame basuraka basuka donasien ahwande wia bada bakame wia ma yesha charumbira gya mankire ama mirabem paroisse Notre Dame de Lourdes mbira gya albarika bira gya omi ura nya uwa assomption ye ngari kwa bale bame amira assomption ye ya mwa biberi so ya gari mototo ama bala na bae suwa debe maria wi ula na ugusuron walusia ka washi gira ye usurururururu maudona ugusuron walugia menda ba walko mi miya ula da tonteni ya bala sine bu ya wabu tonte ya wa salameso bu wi maria kana lukua yesu kirisi melo da wi kana lukua la ugusuron wi sena ya bala ka bu sina buka unanage kukulo wi dona sien a wad wande wia gilumome mmo bure tabe san tonu galote tawa biberi sho awo bala desini wami katoliki ba babu kanaluko bu maria yawa bu gonu bu gari iba kpolo ba mbeda mwela mena bo sokudo yamadire yesan meboko soma koko meboko katonte disina sokudo boma ye unano so guson de budi nimundo dando de behem bire temini sa noti asama sa kwa go boku yi sa nkianyo guson de ikpolo ma mwela bon mundo inwa me ndabal ma kayera nane mbe no siya mumma mekire Souda behente nyiro gro Patrice Talon Bilagia nye ye bala na bawi sena ye nguru giru nwe behem bilete mini to sera domi amera igbalu kpa ami ye bala na ini nuson kpare kpare bala na ba shui ye shui bo mbiru yira rusi gebo kura wi masan bukuro bila ye yira una ure gima me bala na baka behente nyiro gro wi baka wisui sina uka kwa sena em sena gwika ami o ye mpehidami ure mwidore poeti kilu mbila ure wi ma Patrice Talon Siera ye ka gima baka wi nane kwa zama wi nane kwa mabane wia u unanoge mbukuro bala gesui
suru geba soka juye winson tena ye dorami ye bara na ba isui ye ba urishim bukuro wini bembera gandi winti unen wi bebe tora wi shera ya wi kanamo woso adatu wala gosuron de wi te yuro guro wi u bante u te kpara de me nka wene tombe ba wami u kpara behembere te mwoso ada iba nkwa nko kasu mwoso ada yitona yira kanamo banna ko babe hekulu sanuki do demen ka wene inwa menti dabal makayela nane mbe nosia mumma meke to yeba soka gina attestation baki embira gia bibe barana bawama beba baki dami me wondora iru kanyenda no kati ya ini zwe gia zuru ba soka zwe ya yaba idaya bebe bara dami bem attestation ni tirenu galo ya sedaye bako be no buberia mandam kwa suru ba soka utu wisho sama mini atene yoko ka in, atene winson yenda ne asibiti yenka asibiti utu winson yenda no ka ne son yenda no ka ne girari ya bakura na bambi be chile ni mwemo nilikisi kwe imbira agia wopi aso benda binu banda adami mebara na baka unosi gerosi na mia bakura da kpabu ye wa ka bono wakura iluso wakura ilu yeso behembele temi kuro chwem bale mwengansari mibandaba ngunorgemo habru nkoba noba itayaso senka yoka nkoba negirari bakoba ntire ni nwemo bakoba nwemo ama msarame boko yonashio tonte na giro wami yira wiwi shama bukuro baki embira gya dob bagiremo bibe buku kariko baboda wokuya dabino so wo e wo ita e bale bantrami ni service.back.bg bantrami maba wokuya echo ba dua dua bokora na iba bikia bikia ben damba ibara na baka soma kokwa iba kulon gari bantare mi karada ndeba e yukora yari dewi utu iso sawami winson wokora ita seka son yenda ita girari nyala bantura wokuya echo boko deba ba ben tireni nuyari gamani amela behem kwa ku maruge so baba ma lise Mathieu Bouquet kwa ku maruge so mia bakola da bugunaroge bugeko srame so beboko da o ben tirelu mo bibe kwa bu dadami bantura mini kwa be tireni nwe burabura ntona go kula sina de ben dai gerwa mini ma wan bi mo baki eda akura de o sina mame urada uwuda unisera gya gina pada chame so unkunchirete muande unkolo ya unwene winti udo katire ni unwene ukada usoshi babula shena buri winchirete nwe ibakpuro ba na kade deru yara inwa be nda bal makayara na nembe no sia mu ma mekire na ibetia drogo ma wi iye bala na ba bebe babu a cheke sika jiro baka be dami debe ton go ba unro buka wataka no ba ne tombe bala na babe kamba benda binu babe kamba ne da iba kwa kwa baraka be kinwa gabu mam suru dabinu mu dabinu ya bala na premier utu sonu yiramila tenyiro po wad robia do wadai une wibe kan buyo to de ya babe kamba ne buyo to mi sorara ye babe kan bare buyo duro go mami amoko sira mo dire siru yirala suru basuka utu mi son no bayiro ya drowi bara mana basiwa ugbe oda u yenkun were uko oda ugberan me ugbena heavy egia mi drowi urada ugbena ya kase wa abobe calavin commune so miamira drowi ugbena ekwa baba soa bakada ben sirjuru bakate mi abome kalavimi bakada yibaka gayi baka turatura baka turami amoko sirugenti era balu nyosu untomba kula kabanti mo ara mina basina babikiana drogo mawi ye barane bu baram bebe bangwa seka seka jiro bala mbenwe do dro wuri basuka babilas bagidi mbala na ba wige bikia dwi seka seka jiro be bangwa mi bala ka be gari ko bala fai ko ba mi be so ko yiro ya kun ka ba mero yisiru so lu baba yemo amona ko amon ko shiru tombe bandamikia e bibi ko ba wi yara ko wa migia wi ko wura nkwa wi npin yero nkwa wi nyeru
amuna naka kube iba duro bikia wane jima don beba sina de membu heo seke seke jiro bambi yara yenga wami unanusugalu wami ngwene bube kuwa kuwa bako mbe kue ademe balankasua banyari ma bama kibune mbaso nukua banki mbiru sonso bebo se di awo bakiwa bandimo banson nongamo mito mito bandimo sera meso ni ba buma wule bandye gbenimo banka dimo banki ben wahi suya unye mena nansa ngwene busire be kembu ikayari ben busiru banna be gina son siru kwe son site bambi kuwa bankpa babu be kuna buwe son si domi na be kuwe ba be bante yara magia bebu kwa dara burambo bebu daba mwa seka seka jiro diya pibi ni bara be mwemi buji babanka wan seka seka jirumi soma pibi no pa buribi no bamo baka wan seka seka jirumi bara wama mwa alami yira bakinu bo yira duro yine mwene buba yenti ingariko babu wa bayi kwa mamani ba ikuru makangwela miro bisibu gisongia kuma amenekira mo ne Noel Mohamed Audu nene da beda bal no sia Castero akula kabia ilikisi ni kosu deme san lab na gbono kosu ukura gankesi ya makesa na sera tondro nano kana siame ido se oso ya asuba hako turuma mene kula kadro ba ikulo kawin kula kwa huyashi na hosugura akba ikulo kwa ngwela nano kana ma unkwa siya ya gusono kundumeri.